0: 为什么呢？
1: 这样一定看起来面对sin excitarnos como debe ser entre gente de paz